mayeni mu mayeni mbri ubi oye sronko John oye sronko free leg.